0: En activité du Saint-Siège, Monseigneur Rino Fisiquet, l'apropréfet du dicastère pour l'évangélisation, a mis en garde jeudi dans un message pour la 47e journée mondiale du tourisme contre le risque d'uniformiser l'expérience du voyage à cause des algorithmes qui nous empêchent de découvrir la magie des rencontres personnelles, souvent les plus précieuses des découvertes. Il a également attiré l'attention sur l'exclusion numérique et la réglementation de la collecte de données sur le comportement des voyageurs, soulignant combien subordonner le tourisme à l'intelligence artificielle alimente également les questions d'exclusion numérique, risquant d'accentuer la marginalisation des communautés qui dépendent des visites comme source essentielle de revenus et la collecte massive de données sur le comportement des voyageurs qui peut devenir un outil de contrôle incompatible avec la liberté et la dignité humaine. Bouclons cette émission avec l'actualité de l'Église en langues africaines. Jean-Willy Bomo nous présente une lecture tirée de l'encyclique Magnifica Humanitas du pape Léon XIV en langue lingala.
1: Bande kubala du Bakhanju Vatican, botena bino banso sika uyu buku la dabisu na lingala po ya sango ya Ecclesia. To bandi lelo kulimbula buku ya sika uyu tutangi encyclic uyu papa akumina kumbo Magnifica Humanitas. Asingi tubatila mukili na busaliti bosolo bokendisili boso tutusa lukumu la mtu wazali kusala petu lukabusembu na bubutu. Oe bandeli ya buku yango papa alubite mukili mwakitoko tufandeli ikelami na zambi pesika uyu biso moko tusingeli kopona. To kukumisa mukili lukula linongi ya Babel tope kutunga ikulu ya zambi isika batu bavali na kimya. Tosengeli otangu eye kulakisa pe komonisa te na manso tuzali kusala lukumu la mutu losengeli kuzala. Biso ba Kristo tosengeli kutombo la miso ipa ya nzambe uyu akumi mutu. Zambi po ya kuyeba mubumba mumwa mutu tosengeli kokota na mubumba mumwa mwana wa nzambe akumi mutu. Bongo mukili mwakitoko nzambe ya pesi biso mukukoma ona Kristo nzela bosolo pe bomoi. Elike ya biso izalise na zambe pe manso tuzali kusala na nguya ya ilimo pote mokilimo kende liboso makuzwa bobenisi bwa ye nzambe. Tosengeli kumipesa pona kutunga mokili ndenge nzambe ya lingi pe kusangana na baibanso bazali kusala pote mokilimo bonga na mibu miye likambuli ya sika libimi na kombo intelligence artificielle likambulina lizali kubongo la mukili. Makambo intelligence artificielle emimie kuki kukumisa mutu muumbu to kuzwa isika ya mutu yango wana isengeli toto sabonsomi bwa mutu. Ele kuna iliku isala kite kibomutu ya mutu itumbu ama katiko tombo la kibomutu ya batu isengeli esali sabiso tufungu la miso poto yeba nini tuzali kusali la pote bomo ibwa mutu boza la mala. Zambi tokoki kukanisa te, tokoki kusala manso tulingi. Toyebite epai wapi bisali libina biasika bikoki komema mukili. Toyebite nini bisali libina bikoki komema na bomo ibwa biso. Toyebite na sima mikolo mabe nini makoki kukwela mukili soki tusali libiango malamu te. Bisali libina bikoki kupesa na baye babimisi biango makasi pe mayele ya kokota na buzindo ya bomo ibwa moto. Liboso kuna, ezalaki bakunzi ba leta, batu bazalaki kulandela to kulingisa makambo masika mai makuki kubongo la bomoi bwa batu. Sika izali lisusu bongo te, boko batu to moto oyo alingi ya kuki kubimisa likambo lya sika. Esali li ya boye elingi kulubate, boko batu bakuki kuzwa mukano mpona bomoi ya mokili mobimba. Yango wana ndegere papa azali kukoba ubuku yango, tosengeli kumanyula na buzindo. Epai wapi tuzali kokende po soki te tuyebi esika mokili mokusuka te. Elingi koloba te te teknoloji ezali mabe kasi tuyebi te nini ezali na makanisi ya baye bazali kobotisa makambo mana mpe baye bazali kosalela yango. Papa asukisi na bolobi boye likambo ezali te ya koloba tondimi teknoloji toto boye yango. Kasi likambo ezali boye tolingi kotonga linongi lya Babel toto lingi kotonga Yerusalemu ya sika. Topona. Mbote lisusu na bino banso bandiko bala diba Radio Vatican, tokumi mbala ya sima utu Vatican, wabino ndiko Jean-Willy Bomoi.
0: Désiré Tadidi Mandai Niaina nous présente une lecture de Magnifica Humanitas en langue malgache.
2: Salama tompoko lafinaritra tompoko vavy ny fotoanan'ny vaovao amin'ny fiteny malagasy eto amin'ny Radio Vatican manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Anamboana izany ny mahakasika ny ansiklikan'ny Papa Magnifica Humanitas. Natolotra tamin'ny fomba ofisialy ny alatsinainy 25 Mei lasa teo ny taratasy ansiklika vaovao nosoratan'ny Papa Leon 14 mitondra ny lohateny hoe Magnifica Humanitas. Amin'izao vanim-potoana ny farany tantsaina namboarin'ny olombelona na ny intelligence artificielle izao nanao atsoavina lehibe ny fiangonana katolika mba hiarovana n'izao fototra mahaolona. Ao anatin'ity taratasy ansiklika ity ny Papa dia mandinika ny fampianarana ara-tsosialy ny fiangonana manoloana ny vanim-potoana ny farany tantsaina namboarin'ny olombelona antsoavo ho fiarovana ny maha-olona tsara tarehy sy be voninahitra onenan'Andriamanitra izany amin'ny alalan'ny fampiroboroboana ny fahamarinana, ny fahamendrehan'ny asa, ny fahamarinana ara-tsosialy ary ny fiadanana. Ao anatin'ity taratasy ity manaitra an'izao tontolo izao ny Papa manoloana ny safidigoavana tsy maintsy atao hanangana ny tilikambon'i Babela vaovao ve sa hiavana sy hanorina fiarahamonina miaraka amin'Andriamanitra. Raha nandroso tokoa ny teknôlôjia sy ny tontolo nomerika teo amin'ny tantara, sikaritra kehitriny fa tsy eo ampelatanan'ny fanjakana intsony ny fitantanana azy fa lasa tantanan'ireo orinasa tsy miakina goavana sy iraisam-pirenena. Ery lehibe nefa mampametra-panontaniana lalina izany. Notsindrin'ny paparay masina fa ny teknôlôjia dia tsy ratsy ho azy saingy miakina tanteraka amin'izay mamatsy vola, mandamina ary mampiasa azy ny heriny. Noho izany, ilaina ny fifanankalozan-kevitra eo amin'ny tontolo kristianina sy ny olon-drehetra mba hisian'ny fampandrosoana mirindra ho amin'ny tontolo miasa sy ny fahamarinana ara-tsosialy. Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika ny dian'ny paparay masina any Espagne. Ny angany maraina ny sabotsy enina jona tamin'ny 8:30 izy ary ny giadona tany Madrid tamin'ny 10:20. Tingana voalohany amin'ny diapostolika fahaefatra nataony izany izay mitondra ny lohahevitra hoe asandrato ny masonareo. Isan'ireo fotoana lehibe nanamarika ny diany tany Madrid ny fotoam-bavaka niarahana tamin'ny tanora teo amin'ny kianjan'ny Lima sy ny lamesa nankalazana teo amin'ny kianjan'ny Sibel izay narahin'ny filaharana miaraka amin'ny sakramenta masina. Teo ihany koa ny lahateny teo anatrehan'ireo mpikambana eo amin'ny parlementa ny fionana tamin'ny fivorimbean'ny eveka ary ny fionana tamin'ny fikambanan'ny diosezy tao amin'ny kianjan'ny Barnabeo. Taorian' izay nakany Barcelona ny lehiben'ny fiangonana ny talata 7 Jona ary nijanonany izy mandra-pahatonga ny alakamisy. Ny fotoana tena miavaka tamin'ny tidity dia ny fitokanana sy ny fitsofan-drano ny tilikambo lehibe indrindra amin'ny bazilika ny fianakaviana masina ao Barcelona. Antenaina hiazon'ny nosikanari ny Papa avy eo izay tany fidirana ndranomasina ho an'ireo mpifindramonina miakandrefana makao Eropa. Anamarika ny fandalovany any ny fankalazana ny lamesa sy ny fankahirezana ireo mpiatsehatra rehetra miasa amin'ny fandraisana ireo mpifindramonina. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny vaovao ho amin'ny tianio ity. Misaotra anao nanjoy hatramin'ny farany ary manome fotoana ho an'ny manaraka toy izao indray veloma tompoko.
3: Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
0: Chers amis, c'est la fin de ce programme que Marie-Josée Mwando-Boisboalo a eu le plaisir de vous présenter. Au revoir et à très bientôt à l'écoute de nos prochaines éditions. Laudetur Jesus Christus.